0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Delegácia z Bavorska navštívila východné Slovensko. Spojené štáty a Irán podpíšu mierovú dohodu. Beňuš a Stanovská sa presadili na svetovom pohári. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Legálna a nelegálna migrácia, ochrana vonkajšej hranice Európskej únie a využívanie moderných technických prostriedkov pri ochrane východnej hranice Slovenska boli témami pracovného stretnutia zástupcov polície s delegáciou z Bavorska vo Vyšnom Nemeckom a v Sobranciach. Stretnutie podľa polície potvrdilo význam medzinárodného dialógu a výmeny skúseností pri riešení otázok migrácie a posilňovaní bezpečnosti na štátnych hraniciach. Keďže súčasťou referenda, ktoré prezident Peter Pellegrini vypísal na 4. júla, nie je otázka o skrátení voľbného obdobia, pre podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša stratilo zmysel. Ešte nevie, či sa na ňom zúčastní.
2: Politická strana Demokrati zbytočne naženú vodu na mlyn Robertovi Ficovi, ktorý bude potom poukazovať, že aká nízka účasť na tom referende bola. Čiže ja osobne sám si to ešte nejakým spôsobom vyhodnocujem, že či sa toho zúčastním alebo nie, aj keď hovorím, že pre mňa to strátilo význam, ale nebudem nikoho odhovárať. Každý slobodný človek, ktorý má 18 rokov, je občan Slovenskej republiky, nech si to vyhodnotí sám.
1: Jedna z referendových otázok smeruje k tomu, aby kabinet Roberta Fica obnovil inštitúty úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Podľa Šipoša by to však v tomto čase nemalo význam. Podľa neho by oba inštitúty mala obnoviť až nová vláda, ktorá vzíde z budúcoročných parlamentných volieb. Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predložila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení kontrol pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie 3 mesiace vstúpi do platnosti zajtra. Americký prezident Donald Trump oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na dnes. Hneď potom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv. Uviedol tiež, že keď sa situácia v regióne upokojí, USA nájdu a zničia iránsky obohatený urán. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil tretie miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Nemecku. Na víťazného Taliana Rafaela Invaldiho stratil vyše 1,5 sekundy, keď mu rozhodcovia pripísali dodatočne 2 trestné sekundy za dotyk po skončení jazdy. Sonia Stanovská obsadila v ženskom finále tej istej disciplíny štvrté miesto. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu do 23 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne od 12 do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné nedeľné ráno praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus, ale

0: alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto 16 kusov viac druhov len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
8: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť, predpokladá to aj do silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
7: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemné nedeľné ráno vám na cesty praje Juraj. Košické cesty sú takto z rána ešte pokojné, no pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteatri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Taktiež na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a v Sabinovej námestie Slobody pre konanie jarmoku až do 15. hodiny úplne uzavreté. Na radar si dajte pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nejaké novinky z ciest, neváhajte a dajte nám vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Spoločnosť, ktorá vyrába výživové doplnky, začala s výstavbou svojho nového závodu v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach. Investícia prinesie nové pracovné miesta v regióne. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Zajtra zverejnia v systéme e-prihlášky výsledky prijímacieho konania na základné školy. Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci za uplynulé 4 roky, uviedla to misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Slovenské reprezentantky Katarína Kopulnová a Patricia Šošková triumfovali vo finále C2 na divokej vode v Čunove na podujatí 3. kola svetového pohára. Medzi mužmi skončili najvyšší Jaromír Ivanecký a Michal Dubovický na 7. mieste. Dnes očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na juhu do 23. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné sviatočné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Práce by mali trvať zhruba 3 týždne. Ďalej v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Sabinovej je námestie Slobody pre konanie jarmoku až do 15. hodiny úplne uzavreté. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom k Auparku, na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova a pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám príjemný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rekonštrukcia zastávky v Košiciach si vyžiada zmenu pre cestujúcich. Spolupráca PS s Maďarskou alianciou môže byť podľa odborníka výhodná. Slovenskí volejbalisti si pripísali druhý triumf. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. V úvode budúceho týždňa sa v Košiciach začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Práce odštartujú zajtra ráno o 8. Počas rekonštrukcie budú autobusové linky 17, 19, 36 a 55 zastavovať na dočasnom stanovišti, ktoré bude umiestnené približne 20 metrov za pôvodnou zastávkou. Spolupráca Progresívneho Slovenska a Maďarskej aliancie by bola pre obe strany výhodná a umožnila by, aby hlasy Maďarov na Slovensku v parlamentných voľbách neprepadli. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: V tomto oceňujem Progresívne Slovensko, že ide debatovať s Maďarskou alianciou. Samozrejme, k dohode je treba dvoch, ak sa čo i len jeden zatne, k žiadnej dohode nepríde, skrachuje to, ale v politike je naozaj veľmi dôležité komunikovať.
1: Výhrady časti slovenskej opozície, ktorá nedôveruje strane Lásla Gubíka pre jej vzťah k bývalému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, Hrabko nevníma ako relevantné. Domnienky o tom, že by sa Gubík neskôr otočil a stal spojencom Roberta Fica, nie sú podľa neho opreté o žiadny argument. Včera prešiel ulicami Varšavy jubilejný 25. pochod rovnosti, ktorý združil členov komunity LGBTQ+ a iniciatívy zamerané na ľudské práva, zdravie či vzdelávanie. Na podujati vystúpili aktivisti aj politici vrátane primátora Varšavy. Podľa neho sa pochod rovnosti stal súčasťou identity mesta a symbolom otvorenosti, rozmanitosti a solidarity s menšinami. Ukrajinská armáda zasiahla zariadenie na spracovanie a čerpanie ropy vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska. Oznámil to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého došlo na mieste incidentu k požiaru. Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali si na konto druhý triumf. V Holandsku zdolali Gruzínsko 3-0, zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0-3 a Albánsko zdolali 3-0. Dnes ešte v Holandsku čaká od 16. domáci výber. Dnes očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na juhu do 23. Momentálne je na východe 15 až 18, Liptov hlási 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme

0: až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Sabinovej je námestie Slobody úplne uzavreté pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Na radary si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca, potom na Štefánikove za kruhovým objazdom smerom k Auparku a za Šacou smer Čečejovce. Namerajú vás aj v Košických Olšanoch smerom do Košíc a na D1 za výjazdom Behárovce smer Poprad. Riadka na vás triehne v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom z mesta. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sobranciach sa včera zrazil autobus a dve osobné autá. Nehoda si vyžiadala troch zranených. V autobuse sa cestujúci nenachádzali. Na nadchádzajúcom referende v sobotu 4. júla sa plánuje zúčastniť 40,5% občanov. Ukázal to prieskum agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Švédska armáda vyslala do vzduchu dva páry stíhačiek, aby zachytili ruské bojové lietadlá letiace nad Baltským morom. K narušeniu švédskeho vzdušného priestoru napokon nedošlo. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Denis Mišák obsadil v B-finále disciplíny K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku 4. miesto. Najrýchlejší bol Španiel Alex Granery. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu do 23 stupňov. Východ a Liptovhlás je aktuálne 15 až 18. Prajeme pokojné nedeľné ráno s Rádiom Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je to zatiaľ bez zdržaní, no na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Seťovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radary si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca, potom na Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom k Auparku a za Šacou smer Čečejovce. Radary aj v košických Oršanoch smerom do Košíc a na D1 za výjazdom Behárovce smer Poprad. Na hliadku pozor v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom z mesta. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš prijal erby mestských častí. Beňová tvrdí, že eurofondy pre farmárov nie sú ohrozené. Dunajská obsadila 9. miesto na európskom šampionáte. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš prijal ako prvé mesto na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Primátorovi Jánovi Blcháčovi ich slávnostne odovzdal hlavný herold Ladislav Vrteľ počas erbových slávností. Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Podľa primátora to má historický význam s presahom do súčasnosti aj budúcnosti.
2: Sú to symboly, ktoré nadväzujú na historické tradície heraldiky, ale zároveň vyjadrujú príbehy, hodnoty a charakter jednotlivých komunít. Som rád, že práve v roku, keď si pripomíname 740. výročie nášho mesta, môžeme do kroniky zapísať aj túto novú kapitolu.
1: Návrhy erbov pripravil historik Peter Vítek, ktorý k ním spracoval aj historické východiská. Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR to v súvislosti s informáciami o preverovaní pôdohospodárskej platobnej agentúry uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Jej kolegyňa z Europarlamentu Miriam Lexman tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu. Zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy Eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie. Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokoch vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovali takmer všetci delegáti. Tisíce ľudí sa zúčastnili na protirasistickom zhromaždení v severoírskom meste Belfast po nepokojoch, ktoré nastali po medializácii správy o útoku nožom. Polícia uzavrela niekoľko ciest, aby uľahčila pohyb davu, v ktorom bolo zastúpených aj viacero politických strán a odborových zväzov. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila na majstrovstvách Európy 9. miesto v olympijskom triatlone. Na víťaznú Nemku Lízu Terčovú stratila minútu a 45 sekúnd. Jej krajanky Margareta Vráblová a Zuzana Michaličková obsadili 27. respektíve 32. miesto. Dnes očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na juhu do 23. Aktuálne je na východe a Liptove do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte

0: dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, sťahuj, vyklikaj. Novú appu Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
4: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
3: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Potrvá to približne do konca tohto roka. Ďalej v košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky a Sabinovej námestie Slobody úplne uzavreté pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Radary na vás striehnu na konci triedy KVP pred Myslavskou smer Luník 9, potom na výjazde z Ošace smerom do Čečejoviec, taktiež pred Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, v Michalovciach na Humenskej Prišelke smerom na Strážske a na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku si dajte pozor v Humennom pri Mliekarni smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nedeľu si užívate s Rádiom Košice a môžete si ju užívať aj naďalej pri počúvaní nášho hudobného kalendára. Je 14. júna, poďme na to. Na úvod si predstavme britského speváka, DJ-a, rapera a hiphopového producenta známeho ako Maxi Jazz.

Narodil sa 14. júna 1957 a civilne to bol Maxwell Alexander Fraser. Známym sa stal ako líder elektronickej formácie Faithless. Bol však aj fanúšikom aut a motorsportu. Ako jedna z najvýraznejších postav britskej elektronickej hudobnej scény nás opustil pred 4 rokmi. Nick Van Eed je ale stále medzi nami a taktiež sa narodil v tento deň.

frontman britskej skupiny Cut & Crew napísal aj naspieval ich najväčší hit I Just Died In Your Arms. Kapela s prestávkou funguje dodnes, pred 4 rokmi si pripomenuli 35. výročie koncertným turné po Nemecku. 65 rokov oslavuje ďalší známy spevák z Veľkej Británie, Boy George.

Narodil sa ako George Alan O'Dowd a do povedomia sa dostal ako frontman kapely Culture Club, s ktorou bodoval v 80. rokoch. Svojím výrazným make-upom a okázalým štýlom obliekania bol neprehľadnutelnou osobnosťou vtedajšej hudobnej scény. Šminky používa aj v súčasnosti a s kapelou dodnes koncertuje, presadil sa však aj ako solový interpret. Aj Zuzka Smatanová oslavuje narodeniny.

Začínala v súťaži Coca-Cola Popstar, ktorej tretí ročník v roku 2003 vyhrala a následne nahrala svoj debutový album. Na konte má celkovo 7 albumov, je držiteľkou 6 zlatých slávikov a aktuálne prebieha jej letná túr. Pokračujeme 14. júna v roku 1997, keď sa americkou jednotkou stala spomienková skladba na zosnulého repera.

piesni I'll Be Missing You sa stretli Puff Daddy, Faith Evans a R&B skupina 112, aby vzali hold Biggiemu Smallsovi, známemu ako The Notorious B.I.G., ktorý sa stal obeťou hiphopovej vojny medzi východným a západným pobrežím Spojených štátov. Pesnička sa ihneď stala hitom leta 1997. Venujme sa aj roku 2011, keď sa rebroková formácia Gym Class Heroes spojila s Adamom Levinom z Maroon 5 a spoločne vydali tento song.

Steel Hearts je skladba o srdciach, ktoré pre milovanú osobu bijú a hrajú ako stereo. Už sa vám niekedy stalo, že vám srdce bilo pre niekoho tak výrazne? Verím, že áno. To by bolo všetko z dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Ako sme spomínali, narodeniny dnes oslavuje aj Zuzka Smatanová a prezradím, že ju má veľmi rada aj naša Kiva, preto som jej navrhol, aby skladbu na záver vybrala práve ona. Kiva sa rozhodla, že si zahráme trochu filmovo, zvolila skladbu Tajomstvo z filmu Slúžka. Odporúčam započúvať sa do textu, pri Zuzke to inak ani nejde.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach sú cesty zatiaľ pokojné, no medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej je v Sabinove úplne uzavreté námestie Slobody prekonanie jarmoku až do 15. hodiny. V Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor, môžete tu rátať aj so zdržaním a na D1 úsek medzi Spišským štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Zvýšte pozornosť pri radaroch, tie sú v Košiciach na výjazde z Ošace smerom do Čečejoviec, v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta a radar je aj na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Humennom pri mliekarni smerom von z mesta. To je od nás všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Rádio Košice. Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. It started with a K.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Poľska začal premávať Belianský expres. SAS chce upozorňovať na podozrivé projekty. Pohánková zabojuje v Berlíne o hlavnú súťaž. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Sezónne vlakové spojenie Belianský expres medzi Slovenskom a Poľskom už začalo premávať. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý víkend do 13. septembra, a to na trase z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Belu, Podolínec, Starú Ľubovňu a Pláveč do Poľskej Mušiny. Za Prešovský kraj pokračuje Daša Jeleňová.
2: Mušina patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludnejšiu prechádzku.
1: Zaujímavé zastávky však ponúka aj slovenská časť trate.
2: V Kežmarku stojí za návštevu historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Pláveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad.
1: Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad Tatry Studený potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou. Strana Sloboda a Solidarita predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v pochybných projektoch, v súčasnosti chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Švajčiarski voliči sa dnes vyjadria k návrhu na zavedenie stropu pre počet obyvateľov krajiny. Pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, sa snaží obmedziť prisťahovalectvo a zabezpečiť, aby počet obyvateľov s trvalým pobytom do roku 2050 ostal pod 10 miliónmi. Slovenská tenistka Mia Pohánková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA v Berlíne. 17-ročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpačovou 6-2 a 7-6 za 99 minút. Zverenka trénera Roberta Kašpareca si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, ktorá reprezentuje Švajčiarsko. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu do 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove 17 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly východu sú zatiaľ bez väčších zdržaní, no na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Práce by mali trvať zhruba 3 týždne. Ďalej je v Sabinove úplne uzavreté námestie Slobody pre konanie jarmoku až do 15. hodiny a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radare si dajte pozor v Košiciach na ulici Československej armády za kostolom smerom od amfiteátra, potom v Prešove pri železničnej stanici Šarišské lúky. Radary sú aj na D1 na výjazde Široké smerom od Prešova a na výjazde z Liptovského Mikuláša smer Ivachnova. To je pre novinky z CIES všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Potrvá to približne do konca roka 2026. Taktiež na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdite opatrne. A pripomíname, že v Sabinovej je námestie Slobody úplne uzavreté pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Opatrní buďte pri radaroch. Tie sú v Košiciach na triede KVP pred poliklinikou smerom od Luníka 9, potom na ulici Československej armády za kostolom smerom od amfiteátra, v Prešove pri železničnej stanici Šarišské lúky a radar je aj na D1 na výjazde Široké smerom od Prešova. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové policajné vozidlá pomôžu aj na východe. Rodičia sa môžu pri neprijatí dieťaťa do školy odvolať. Čorej vybojoval striebornú medailu v časovke. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Minister vnútra spolu s prezidentkou policajného zboru a prezidentom hasičského a záchranného zboru tento týždeň odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku na plnenie úloh v teréne pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Pokračuje policajná prezidentka Jana Maškarová.
2: 17 vozidiel je v polepe polícia, tie budú slúžiť najmä na hraničný dozor a 3 vozidlá sú v zelenej farbe, ktoré budú zaradené na mobilnú zásahovú jednotku, ktoré budú slúžiť pri zásahoch, pri prekročení nelegálnej migrácie. Ide naozaj o výraznú obmenu a modernizáciu techniky policajného zboru.
1: Terénne automobily sú určené na ochranu hraníc s Ukrajinou a budú slúžiť v Sobranciach. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Zajtra zverejnia v systéme e-prihlášky výsledky prijímacieho konania na základné školy. Ak nemožno umiestniť dieťa do spádovej základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriadovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Rodičia ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Európska investičná banka verí, že je na dobrej ceste k rozšíreniu podpory európskych projektov v oblasti bezpečnosti a obrany. Do tejto oblasti plánuje vložiť 5% celkových finančných prostriedkov vyčlenených na projekty v rámci spoločenstva 27 štátov. Podľa údajov banky to predstavuje približne 4,5 miliardy eur. Britský premiér Keir Starmer privítal najnovší pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny s Iránom. Starmer telefonoval s Trumpom a oznámil mu, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť mierové snahy. Veľká Británia a Francúzsko prejavili záujem pomôcť odmínovaním Hormuzského prielivu, ako náhle sa konflikt zastaví. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Čorej vybojoval na európskom šampionáte v Taliansku striebornú medailu. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke jednotlivcov. Veľmi blízko k pódiovým umiestneniam bola aj Katarína Madajová, ktorá napokon obsadila štvrté miesto. Dnes očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na juhu do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
7: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo, alebo akú skúsenosť majú.
6: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Taktiež v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a na D1 úsek medzi Spišským štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Radary na vás striehnu v Košiciach na Furči pri poliklinike smerom na Lingov, potom na triede KVP pri poliklinike smerom od Luníka 9, taktiež v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku smerom do mesta. Namerajú vás aj pri Zemplínskej Šírave na odbočke k Trnave pri Laborci smerom z Michaloviec a posledný radar je na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj takto predpoludním je v Košiciach pokoj na cestách, no na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej v košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky a v Sabinovej námestie Slobody úplne uzavreté pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Zvýšte pozornosť pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Furči pri poliklinike smerom na Lingov, potom na Jantárovej za železničnou stanicou smerom k Auparku, ďalej na triede KVP pri poliklinike smerom od Luníka 9, radar je aj v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku smerom do mesta, pri Zemplínskej Šírave na odbočke k Trnave pri Laborci smerom z Michaloviec a na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezpečnú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. It's the real difference between an adult and a child.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách sa stretli predstavitelia prokuratúr V4. Slováci míňajú najviac na potraviny. Pokorní so Sačkom prehrali v Bratislave vo finále štvorhry. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Predstavitelia generálnych prokuratúr krajín V4 podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Minister školstva Tomáš Drucker ocenil počas odovzdávania cien Svätého Gorazda inšpiratívnych pedagógov za ich dlhoročnú prácu a mimoriadny prínos pre školstvo. Ocenenia si prevzala aj petica talentovaných žiakov za vynikajúce výsledky v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach. Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny a paradoxne menej na energie. Najvyšší podiel v spotrebnom koši, ako definuje štatistický úrad výdavky bežnej slovenskej domácnosti, majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18%. Je to o čosi menej než v lani, no stále viac než pred rozbehom pandémie. Na tretiu priečku len tesne za energiami sa v spotrebnom koši za ostatné roky vyšplhala kategória reštaurácií a ubytovania. Svetový deň darcov krvi je príležitosťou poďakovať miliónom dobrovoľných neplatených darcov za ich neoceniteľný prínos k záchrane ľudských životov. Tohtoročná kampaň sa nesie pod motom Kvapka ľudskosti, daruj krv, zachráň životy. Téma zdôrazňuje, že každé darovanie krvi je nielen medicínsky akt, ale aj silný prejav solidarity, súcitu a kolektívnej zodpovednosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na sérii samitov na najvyššej úrovni. Podľa Zelenského sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajine a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sačkom neúspeli vo finále antukového turnaja kategórie Challenger v Bratislave. Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski, ktorý zvíťazil 6-4, 7-5. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu do 23 stupňov. Aktuálne na východe a Liptove väčšinou do 22, Zemplín hlási 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: život viac druhov len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto 16 kusov viac druhov len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto 16 kusov viac druhov len za 4,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj na poludne sú košické cesty bez výrazných zdržaní, no na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská, Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca tohto roka. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer námestie Osloboditeľov a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám môžete posielať na mobilnú aplikáciu alebo môžete zavolať priamo do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Potrvá to približne do konca tohto roka. Ďalej v košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. A pripomíname, že v Sabinovej námestie Slobody úplne uzatvorené pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Na D1 je úsek medzi Spišským štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Radary sú v Prešove na Petrovianskej prigase smerom von z mesta a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. To je od nás zatiaľ všetko. Keď máte ešte nejaké novinky z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125-gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125-gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce začnú s asfaltovaním Zvončekovej ulice. Daňoví poradcovia upozorňujú na limity pri hotovostných platbách. Úvodné zápasy šampionátu priniesli prekvapenia. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zajtra na Zvončekovej ulici v Michalovciach odštartujú práce spojené s asfaltovaním cestnej komunikácie. Mesto na obyvateľov apelovalo, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia a pokyny súvisiace s realizáciou prác. Rekonštrukciou prejde miestna komunikácia vrátane parkoviska. Práce by mali podľa predpokladov trvať zhruba 2 týždne. Slovenská komora daňových poradcov upozornila, že od januára sa pri väčšine hotovostných platieb uplatňuje finančný limit. Pri vyšších sumách je preto vhodné venovať zvýšenú obozretnosť spôsobu úhrady, pokračuje Martina Rybanská.
2: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Pri sumách vyšších, ako je limit, odporúča použiť bezhotovostné spôsoby úhrady, prevod či platbu kartou. Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení kontrol pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie 3 mesiace vstúpi do platnosti zajtra. Nemecký minister pre digitalizáciu a modernizáciu štátu sa dostal pod drobnohľad tamojších médií v súvislosti s údajným využívaním umelej inteligencie pri príprave úradných textov. Táto kontroverzia sa objavila v čase, keď sa Nemecko snaží urýchliť zavádzanie digitálnych technológií v rámci nového ministerstva s cieľom modernizovať verejnú správu a koordinovať digitálnu politiku. Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v D skupine nad Tureckom 2-0. Futbalisti Kataru sa zas postarali o prekvapenie, keď remizovali so Švajčiarskom 1-1. Brazília bez Neymara iba remizovala vo svojom úvodnom vystúpení v zápase C skupiny s Marokom 1-1. Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole usadili na čele C skupiny. Vo svojom prvom vystúpení zvíťazili nad reprezentáciou Haiti 1-0. Dnes ešte prevažne s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
6: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť, predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. A on je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo, alebo akú skúsenosť majú.
5: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je most plán Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Krásne je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulic Dlhá Domažská. Dávajte si pozor na dočasné dopravné značenie. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Prešove na východnej pri kruhovom objazde a na výjazde z mesta pred Petrovanmi. Potom na výjazde do Zalužíc smerom na Michalovce a radary sú aj na D1 za výjazdom Rozhanovce smer Prešov a pred výjazdom Vážec smerom od Liptovského Mikuláša. To je pre túto chvíľku všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách Metropoly Východu je zatiaľ pokoj, ale medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej pripomíname, že v Sabinovej je úplne uzatvorené námestie Slobody pre konanie jarmoku až do 15. hodiny a v Levoči je dnes od 14.30 do 18.30 pre bežecké preteky uzavretých viacero ulic, medzi ktoré patria Vysoká, Nová alebo aj námestie Majstra Pavla. Na radary si dajte pozor v Prešove na východnej pri kruhovom objazde, potom na vjazde do Zalužíc smerom na Michalovce a na D1 pred výjazdom Vážec smerom od Liptovského Mikuláša. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Jan Búch.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekonštrukcia zastávky v Košiciach si vyžiada zmenu pre cestujúcich. Svet vrátane Slovenska oslavuje Svetový deň darcov krvi. Finále NBA ovládol New York. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. V úvode budúceho týždňa sa v Košiciach začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Práce odštartujú zajtra ráno od 8. Počas rekonštrukcie budú autobusové linky 17, 19, 36 a 55 zastavovať na dočasnom stanovišti, ktoré bude umiestnené približne 20 metrov za pôvodnou zastávkou. Na celom svete sa 14. júna oslavuje Svetový deň darcov krvi. Údaje Národného centra zdravotníckych informácií potvrdzujú, že ochota darovať krv na Slovensku rastie, pokračuje Simona Uhlárova-Jarošová.
2: V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
1: Okrem odberu celej krvi je možné darovať aj niektorú jej zložku, napríklad krvnú plazmu či krvné doštičky. Celkovo sa v roku 2024 podarilo na Slovensku vyrobiť takmer 319 tisíc transfúznych liekov, pričom najviac z nich bolo použitých v internej medicíne, na JIS a ARO pre dospelých, na oddelenia chirurgie a hematológie. Záporožská jadrová elektráreň na ruskom okupovanej časti Ukrajiny bola po takmer 3 dňoch opäť pripojená k elektrickej sieti. Informovalo o tom vedenie elektrárne dosadené Moskvou aj ukrajinský štátny prevádzkovateľ jadrových elektrární. Poškodené vysokonapäťové vedenie bolo opravené, dízlové generátory boli vrátené do pohotovostného režimu. 10 000 ľudí pochodovali ulicami talianského hlavného mesta na demonstrácii za sprísnenie imigračnej politiky krajiny aj proteste proti tomuto podujatiu. Konali sa potom, ako občianska iniciatíva žiadajúca opatrenia voči migrantom získala dostatok podpisov na predloženie do parlamentu. Basketbalisti New York Knicks získali majstrovský titul v NBA. V piatom stretnutí finálovej série zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs 94-90 a celkovo uspeli 4-1 na zápasy. Klub z najväčšieho mesta USA získal tretí titul v histórii a prvý po 53 rokoch. Predtým uspel v rokoch 1970 a 1973. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe lokálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aj po 14. bez výraznejších zdržaní, no v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a pripomíname, že v Sabinovej je námestie Slobody úplne uzavreté pre konanie jarmoku až do 15. hodiny. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Furči pri Freši smerom od Lingova, v Krásnohorskom podhradí smer Rožňava, potom v Trhovišti smerom od Michaloviec, taktiež aj na vjazde do Strážskeho smer Humenné a na D1 pred východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás striehne v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smerom do mesta. To je na všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Taktiež na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Furči pri Freši smerom od Lingova, potom v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava. Namerajú vás aj na vjazde do Strážskeho smer Humenné a na D1 pred východnou smer Liptovský Mikuláš. To je nás všetko, prajeme šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Kde

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Cestujúci musia počítať s obmedzeniami vo vlakovej doprave na Ukrajinu. Opozičné návrhy majú podľa Šimečku len minimálnu šancu na schválenie. Ukrajina hlási rekordné počty obetí a zranených. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Od zajtra až do štvrtka nebudú medzi stanicami Košice a Mukačevo dočasne premávať vybrané medzištátne rýchliky Zakarpatia. Dôvodom výluky sú práce v stanici ČOP. Dopravca odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie a v dotknutých dňoch rátali so zmenami v medzinárodnej doprave medzi Slovenskom a Ukrajinou. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že opozícia už dnes prináša konkrétne návrhy na riešenie ekonomických problémov Slovenska, no verejnosť o nich často nevie. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že politický priestor ovládajú konflikty a politické škandály, zatiaľ čo odborné návrhy zostávajú na okraji pozornosti. Návrhy podľa neho predkladajú na dennej báze na každú schôdzu Národnej rady. Problémom však je, že opozičné návrhy, nech by boli akokoľvek dobré, majú v súčasnom parlamente minimálnu šancu na schválenie. Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR to v súvislosti s informáciami o preverovaní pôdohospodárskej platobnej agentúry uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Jej kolegyňa z Europarlamentu Miriam Lexman tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu. Zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy Eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie. Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci za uplynulé 4 roky. Uviedla to misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Potvrdila, že pri násilí zahynulo 274 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 1763. Mexický cyklista Isaac Del Toro zvíťazil v 7. etape pretekov vo Francúzsku. Na trati s dĺžkou 133 km triumfoval s náskokom 24 sekúnd na Španiela Juana Ayusoa. Slováka Martina Svrčka klasifikovali na 78. mieste. V celkovom hodnotení si polepšil a posunul sa na 69. miesto. Dnes ešte prevažne s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
2: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať, lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
1: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. V Levoči sú dnes do 18.30 pre bežecké preteky uzatvorené viaceré ulice, vrátane Vysokej, Kláštorskej alebo námestie Majstra Pavla. Radary na vás striehnu v Košiciach na Palackého pred mostami smer Lingov, potom v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do mesta, za Ďurďošíkom do Košíc, spomalte aj v Kamenici nad Cirochou smer Snina a na D1 za výjazdom Veľké Tatry smerom od Popradu. Na hliadku si dajte pozor v Bystrom smer Vranov nad Topľou. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nedeľu si užívate s Rádiom Košice a môžete si ju užívať aj naďalej pri počúvaní nášho hudobného kalendára. Je 14. júna, poďme na to. Na úvod si predstavme britského speváka, DJ-a, rapera a hiphopového producenta známeho ako Maxi Jazz.

Narodil sa 14. júna 1957 a civilne to bol Maxwell Alexander Fraser. Známym sa stal ako líder elektronickej formácie Faithless. Bol však aj fanúšikom aut a motorsportu. Ako jedna z najvýraznejších postav britskej elektronickej hudobnej scény nás opustil pred 4 rokmi. Nick Van Eed je ale stále medzi nami a taktiež sa narodil v tento deň.

frontman britskej skupiny Cut & Crew napísal aj naspieval ich najväčší hit I Just Died In Your Arms. Kapela s prestávkou funguje dodnes, pred 4 rokmi si pripomenuli 35. výročie koncertným turné po Nemecku. 65 rokov oslavuje ďalší známy spevák z Veľkej Británie, Boy George.

Narodil sa ako George Alan O'Dowd a do povedomia sa dostal ako frontman kapely Culture Club, s ktorou bodoval v 80. rokoch. Svojím výrazným make-upom a okázalým štýlom obliekania bol neprehľadnutelnou osobnosťou vtedajšej hudobnej scény. Šminky používa aj v súčasnosti a s kapelou dodnes koncertuje, presadil sa však aj ako solový interpret. Aj Zuzka Smatanová oslavuje narodeniny.

Začínala v súťaži Coca-Cola Popstar, ktorej tretí ročník v roku 2003 vyhrala a následne nahrala svoj debutový album. Na konte má celkovo 7 albumov, je držiteľkou 6 zlatých slávikov a aktuálne prebieha jej letná túr. Pokračujeme 14. júna v roku 1997, keď sa americkou jednotkou stala spomienková skladba na zosnulého repera.

piesni I'll Be Missing You sa stretli Puff Daddy, Faith Evans a R&B skupina 112, aby vzali hold Biggiemu Smallsovi, známemu ako The Notorious B.I.G., ktorý sa stal obeťou hiphopovej vojny medzi východným a západným pobrežím Spojených štátov. Pesnička sa ihneď stala hitom leta 1997. Venujme sa aj roku 2011, keď sa rap-rocková formácia Gym Class Heroes spojila s Adamom Levinom z Maroon 5 a spoločne vydali tento song. If

Steel Hearts je skladba o srdciach, ktoré pre milovanú osobu bijú a hrajú ako stereo. Už sa vám niekedy stalo, že vám srdce bilo pre niekoho tak výrazne? Verím, že áno. Sme radi, že ste s nami ostali až do konca dnešného hudobného kalendára. Teraz si ešte rýchlo skočíme do roku 1986, kedy Cutting Crew vydali ich najväčší hit I Just Died In Your Arms. Ich frontman Nick Van Eet dnes oslavuje narodeniny. Prajeme všetko najlepšie.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a v košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Košiciach na Palackého pred mostami smer Lingov, za Ďurďošíkom do Košíc. Ďalší radar je v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do mesta, potom v Kamenici na Cirochov smer Snina a na D1 za výjazdom Veľké Tatry smerom od Popradu. Na hliadku si dajte pozor v Bystrom smer Vranov nad Topľou. To je dnes pre dopravný servis všetko. Pekný zvyšok nedele vám želá Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Sa dá zvlášť.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny. Yes.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Židovská škola v Prešove by mohla opäť slúžiť na vzdelávanie. Rodičia sa môžu pri neprijatí dieťaťa na školu odvolať. Slovenský štvorkajak obsadil 6. miesto. Je 16 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovská univerzita pripravuje odkúpenie budovy bývalej neologickej židovskej školy na Konštantínovej ulici v Prešove, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky synagóga a škola. Chátrajúci objekt patrí k významným pamiatkám židovského kultúrneho dedičstva v centre mesta a po obnove by sa mal opäť využívať na vzdelávacie účely. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Zajtra zverejnia v systéme e-prihlášky výsledky príjmacieho konania na základné školy. Ak nemožno umiestniť dieťa do spádovej základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriaďovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Digitálne platformy zohrávajú na Slovensku čoraz významnejšiu úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí a podpore miestnych podnikov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos, podľa ktorého 76% používateľov doručovacích platformiem objavilo prostredníctvom aplikácií nové miestne podniky. Zároveň takmer 8 z 10 Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce, ktorá dopĺňa tradičné formy zamestnania. Švajčiarski voliči sa dnes vyjadria k návrhu na zavedenie stropu pre počet obyvateľov krajiny. Pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, sa snaží obmedziť prisťahovalectvo a zabezpečiť, aby počet obyvateľov s trvalým pobytom do roku 2050 ostal pod 10 miliónmi. V Nemecku je čoraz náročnejšie udržať úroveň darovania krvi, keďže staršie generácie nahrádza čoraz menej mladých darcov. Uviedol to nemecký Červený kríž pri príležitosti dnešného Svetového dňa darcov krvi. Hoci Nemecko už nestanovuje hornú vekovú hranicu pre darcovstvo krvi, mnohí starší darcovia postupne končia s darovaním pre zdravotné problémy súvisiace s vekom. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil 6. miesto na majstrovstvách Európy v Portugalsku na 500-metrovej trati. Slovenky v A finále stratili na víťazné španielske kvarteto viac ako 2 sekundy. V rovnakej zostave obsadili v lani 5. miesto na svetovom šampionáte v Miláne. Zajtra jasno až polooblačno, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe lokálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Filmový svet v Metropole východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Randevú systém v Košiciach prináša prvé výsledky. Ochranca práv upozorňuje na poplatky v zdravotníctve. Dunajská obsadila 9. miesto na európskom šampionáte. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Pilotný projekt Randevu systému v Košiciach priniesol rýchlejší príchod lekára k pacientom a zároveň zvýšil dostupnosť lekárskych posádok pre ďalšie urgentné prípady. Potvrdila to prvá slovenská dátová analýza, ktorú publikovali odborníci v medzinárodnom odbornom časopise. Najväčšou výhodou systému je podľa nej možnosť efektívnejšieho využitia lekárov. Ak zdravotný stav pacienta nevyžaduje transport za prítomnosti lekára, posádka môže ukončiť zásah priamo na mieste a okamžite byť pripravená na ďalší urgentný výjazd. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
2: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Postup ruských jednotiek na frontovej línii sa spomaľuje a v súčasnosti svoje úsilie sústredia na dobitie mesta Kostiantynivka na východe Ukrajiny, v ktorom kedysi žilo 78 tisíc ľudí, no dnes je z veľkej časti zničené. Ukrajina medzičasom podľa analytikov zintenzívnila útoky dlhého dosahu na Rusko a jeho zásobovacie línie na okupovaných územiach. Britský premiér Keir Starmer privítal najnovší pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny s Iránom. Starmer telefonoval s Trumpom a oznámil mu, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť mierové snahy. Veľká Británia a Francúzsko prejavili záujem pomôcť odmínovaním Hormuzského prielivu, ako náhle sa konflikt zastaví. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila na majstrovstvách Európy 9. miesto v olympijskom triatlone. Na víťaznú Nemku Lízu Terčekovú stratila minútu a 45 sekúnd. Jej krajanky Margareta Vráblová a Zuzana Michaličková obsadili 27. respektíve 32. miesto. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná, prečo chce pracovať, lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
1: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve otcom povenujeme zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Poľska začal premávať Beliansky Express. Vo Vede absentujú programy na podporu jednotlivcov. Úvodné zápasy šampionátu priniesli prekvapenia. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Sezónne vlakové spojenie Beliansky Express medzi Slovenskom a Poľskom už začalo premávať. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý víkend do 13. septembra, a to na trase z Popradu, cez Kežmarok, Spišskú Belu, Podolínec, Starú Ľubovňu a Plaveč do poľskej Mušiny. Za Prešovský kraj pokračuje Daša Jeleňová.
2: Mušina patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludnejšiu prechádzku.
1: Zaujímavé zastávky však ponúka aj slovenská časť trate.
2: V Kežmarku stojí za návštevu historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Plaveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad.
1: Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad Tatry Studený potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou. V oblasti vedy a výskumu na Slovensku úplne absentujú programy na podporu jednotlivcov, ktorí mali vysoko hodnotené projekty v európskych grantových schémach, ale z dôvodu nízkej alokácie nezískali finančné prostriedky. Tvrdí to predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt s tým, že aj preto množstvo mladých talentovaných ľudí odchádza do zahraničia za lepšími podmienkami. Záujem o príspevok z nového programu na podporu kúpy elektromobilov v Nemecku za prvé 3 týždne jeho trvania prejavilo už viac ako 50 000 žiadateľov. Oznámil to minister životného prostredia s tým, že väčšina žiadostí sa týkala plne elektrických aut. Podľa neho je dôležité, aby boli elektromobily dostupné aj pre domácnosti, ktoré si ich doteraz nemohli dovoliť. Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v D skupine nad Tureckom 2-0. Futbalisti Kataru sa zase postarali o prekvapenie, keď remizovali so Švajčiarskom 1-1. Brazília bez Neymara iba remizovala vo svojom úvodnom vystúpení v zápase C skupiny s Marokom 1-1. Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole usadili na čele C skupiny. Vo svojom prvom vystúpení zvíťazili nad reprezentáciou Haiti 1-0. Zajtra jasno až polooblačno, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe lokálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce začnú s asfaltovaním Zvončekovej ulice. Nie každý mladý dosiahne na vyšší úver. Čorej vybojoval striebornú medailu v časovke. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Zajtra na Zvončekovej ulici v Michalovciach odštartujú práce spojené s asfaltovaním cestnej komunikácie. Mesto na obyvateľov apelovalo, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia a pokyny súvisiace s realizáciou prác. Rekonštrukciou prejde miestna komunikácia vrátane parkoviska. Práce by mali podľa predpokladov trvať zhruba 2 týždne. Kúpa prvého bývania by sa od jesene mohla pre mladých ľudí o niečo zjednodušiť. Národná banka Slovenska totiž mení pravidlá pri poskytovaní hypoték, vďaka čomu budú môcť klienti do 23 rokov pri financovaní svojej prvej nehnuteľnosti získať úver až do výšky 90% jej hodnoty. Odborníci však upozorňujú, že nejde o automatický nárok a banky budú aj naďalej dôsledne posudzovať každého žiadateľa. Strana Sloboda a Solidarita predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v pochybných projektoch, v súčasnosti chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Slovinská vláda bude ďalších 6 mesiacov pokračovať v regulácii cien pohonných látok na čerpacích staniciach mimo diaľnic. Platnosť vyhlášky o stanovovaní cien niektorých ropných produktov sa mala skončiť 15. júna. Vláda však prijala novú vyhlášku, ktorou sa regulácia cien benzínu, nafty a vykurovacieho oleja predĺžuje až do 15. decembra. Rumunský prezident Nicuš Ordan nominoval za premiéra podpredsedu Národnej liberálnej strany Adriana Vestu. Stalo sa tak potom, čo sa predseda mimoparlamentnej strany ľudového hnutia Eugen Tomac vzdal svojho mandátu pre nedostatok politickej podpory. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Čorej vybojoval na Európskom šampionáte v Taliansku striebornú medailu. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke jednotlivcov. Veľmi blízko k pódiovým umiestneniam bola aj Kristýna Madajová, ktorá napokon obsadila štvrté miesto. Jozef Metelka v kategórii C4 obsadil šieste miesto. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Delegácia z Bavorska navštívila východné Slovensko. Daňoví poradcovia upozorňujú na limity pri hotovostných platbách. Florida vymenila práva na okuliara do Pittsburghu. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Legálna a nelegálna migrácia, ochrana vonkajšej hranice Európskej únie a využívanie moderných technických prostriedkov pri ochrane východnej hranice Slovenska boli témami pracovného stretnutia zástupcov polície s delegáciou z Bavorska vo Vyšnom Nemeckom a v Sobranciach. Stretnutie podľa polície potvrdilo význam medzinárodného dialógu a výmeny skúseností pri riešení otázok migrácie a posilňovaní bezpečnosti na štátnych hraniciach. Slovenská komora daňových poradcov upozornila, že od januára sa pri väčšine hotovostných platieb uplatňuje finančný limit. Pri vyšších sumách je preto vhodné venovať zvýšenú obozretnosť spôsobu úhrady. Pokračuje Martina Rybanská.
2: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Pri sumách vyšších, ako je limit, odporúča použiť bezhotovostné spôsoby úhrady, prevod či platbu kartou. Rusko sa podľa ukrajinských vojenských expertov čoraz viac spolieha na kazetové bojové hlavice, ktorými chce kompenzovať nedostatočnú presnosť svojich rakiet. Podľa nich Moskva fakticky priznala, že nedokáže výraznejšie zvýšiť presnosť svojich raketových systémov a preto sa snaží rozšíriť oblasť zásahu. Donald Trump, americký podnikateľ a súčasný 47. prezident Spojených štátov amerických, dnes oslavuje 80 rokov. Je prvý prezident v modernej histórii USA, ktorý pred svojím prvým nástupom do úradu nezastával žiadnu volenú politickú či vyššiu vojenskú funkciu. Do Bieleho domu vstúpil priamo z pozície realitného magnáta a mediálnej osobnosti s dlhoročnou podnikateľskou stopou. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida vymenil práva na slovenského útočníka Olivera Okuliara do Pittsburghu. Získal za ne 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho. Okuliar sa po účasti v AHL vlani rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skellefteå sa stal majstrom Švédska. V tomto klube by mal pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Zajtra jasno až polooblačno, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe lokálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľní hasiči na Spiši cvičili ochranu životov aj pamiatok. Svet vrátane Slovenska oslavuje Svetový deň darcov krvi. Káder Spišiakov posilní Kubát. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Spišské Podhradie cez víkend privítalo spoločné cvičenie dobrovoľných hasičov zo Slovenska a Poľska. Zapojili sa doň dobrovoľní hasiči zo Spišského Podhradia a z poľskej obce Zagórs v Podkarpatskom vojvodstve, ako aj mládežnícke hasičské týmy. Cieľom podujatia bolo získanie skúseností pri ochrane životov a majetku, ale aj pri ochrane národných kultúrnych pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO. Na celom svete sa 14. júna oslavuje Svetový deň darcov krvi. Údaje Národného centra zdravotníckych informácií potvrdzujú, že ochota darovať krv na Slovensku rastie, pokračuje Simona Uhlárová-Jarošová.
2: V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv po prvýkrát.
1: Okrem odberu celej krvi je možné darovať aj niektorú jej zložku, napríklad krvnú plazmu či krvné doštičky. Celkovo sa v roku 2024 podarilo na Slovensku vyrobiť takmer 319 tisíc transfúznych liekov, pričom najviac z nich bolo použitých v internej medicíne, na JIS a ARO pre dospelých, na oddeleniach chirurgie a hematológie. Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci za uplynulé 4 roky. Uviedla to misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Potvrdila, že pri násilí súvisiacim s konfliktom zahynulo 274 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 1763. Švajčiarsko-fínska skupina pripravuje vo Fínsku výstavbu dátového centra pre umelú inteligenciu s plánovanou pripojenou kapacitou 200 MW. Projekt má právoplatné stavebné povolenia a uzavretú záväznú dohodu o pripojení do siete. Do kádra extraligového tímu HK Spišská Nová Ves pribudol 18-ročný slovenský útočník Alexej Kubát. V ostatných troch sezónach pôsobil v mládežníckych tímoch Olomouca a v uplynulom ročníku si v 5 zápasoch vyskúšal zámorskú juniorskú súťaž USHL. V lani zároveň reprezentoval Slovensko na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Dám si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetrovala prípad násilného prevodu majetku v Košiciach. Inšpekcia zistila nedostatky v procesoch prijímania detí do škôl. Švédsko chce potvrdiť svoju kvalitu proti Tunisku. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu, v ktorom mali 29-ročný muž a 47-ročná žena v Košiciach neoprávnene obmedziť osobnú slobodu ženy a pod hrozbou násilia ju prinútiť k prevodu nehnuteľností. Poškodenej tak podľa polície spôsobili škodu vo výške 576 000 eur. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. Na viacerých miestach v Košickom kraji pribudli unikátne ekotoalety. Revolučná ekoturistická novinka nepotrebuje vodu, elektrinu ani kanalizáciu. O odpad sa priamo na mieste postarajú dážďovky. Zariadenia tak vôbec nezaťažujú prírodu a mohli byť osadené aj v prísne chránených oblastiach. Školskí inšpektori opäť zistili pretrvávajúce nedostatky v procese prijímania žiakov so zdravotným znevýhodnením do základných škôl. Ide o školy, ktoré boli v minulosti známe ako špeciálne školy. Štátna školská inšpekcia upozorňuje, že kľúčovým problémom sú aj naďalej závažné chyby v diagnostickom procese. Tie spochybňujú objektivitu vyšetrení a môžu dlhodobo negatívne vplývať na vzdelávaciu dráhu detí. Na Slovensku je každé 2 minúty potreba podania transfúzneho prípravku. Jeden darca pritom môže zachrániť až 3 ľudské životy. Národná transfúzna služba pozýva všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý každoročne pripadá na 14. júna. Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokoch vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovali takmer všetci delegáti. Švédski futbaloví reprezentanti si po vôbec nevydarenej kvalifikácii na 23. majstrovstvá sveta mierne napravili renome v marcovej baráži, ale svoju kvalitu musia potvrdiť v zajtrajšom zápase F skupiny s papierovo najľahším súperom Tuniskom. Práve tento duel môže v zoskupení, ktorého súčasťou sú aj Holandsko a Japonsko, výrazne napovedať o ich postupových ambíciách. Zajtra jasno až polooblačno, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe lokálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.